yanko pansa mwa na wana ti asem ni ma le si awurade emfa ma watamfoda. Hey, hey, hey.